0: sig kanske gubbe.
1: Jo, ni är väl också gubbe ju.
2: No, både sak. Nej, rör mig på både sak. Jag
0: menar så. Samtidigt som ni kan ta kjol.
2: Breakfast. Det är skönt att ni har sånt här sådär år i.
0: Snöhassel.
2: Ja.
0: Nej, vi kan
2: inte.
0: Ja. Jag tror att du ska göra det speciellt som en kubbi.
2: Okej, det är så.
0: Ja, nu. Det är fint. Hilda, ni Hilda.
2: Snöshita mejstes. Mycket i dag praktiskt. Ja, men det var bra alla försök. Jag syns inte mig så här. Vi är dem alltid igen och har en marm i kämma. Så vi kan lära mig fräge. Maskande händer. Unn.